0: وزیر اعظم نریندر مودی کل ہریانہ چنڈی گڑھ اور پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم ہریانہ میں جیند ریلوے اسٹیشن پر جیند اور سونی پت کے درمیان بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جناب مودی جیند کے اکلوے اسٹیڈیم میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں ملک کے نام وقف کریں گے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے عمل کو اور زیادہ سہل اور سازگار بنانے کی خاطر انڈین ریلوے کیٹرنگ اور ٹوریزم کارپوریشن IRCTC ویب سائٹ کے نئے بیٹا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ IRCTC نے اس نئی بیٹا ویب سائٹ کو بہتر بناتے ہوئے 4 اہم اقدامات کیے ہیں۔ مسافر اب سبھی زمروں میں سیٹوں کی دستیابی کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹکٹ بک کرنے کا عمل اب اور زیادہ سہل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ میں اب مسافروں کی تفصیلات محفوظ رہیں گے، جس سے انہیں دوبارہ بکنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے لیے ویب سائٹ کا پتہ ہے irctc.co.in/e-ticket/۔ دلی کے تاریخی لال قلعے کمپلیکس کو 15 اگست کو ہونے والی 80ویں یوم آزادی کی تقریبات تک عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یوم آزادی کے جشن کے لیے جاری تیاریوں کے مدنظر محکمہ آثار قدیمہ نے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ محکمے کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل ہر سال اس طرح کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش سے پہلی بین الاقوامی فلائٹ سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اندور سے متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابوظہبی کے لیے پہلی براہ راست پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ریاست کی ایویشن پالیسی اسی نظریے کے تحت تیار کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اڈیشہ کے شہر پوری میں بھگوان جگنناتھ، بڑے بھائی بھگوان بلبھدر اور چھوٹی بہن دیوی سبھدرا کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا آج شروع ہو رہی ہے۔ رتھ یاترا کے سالانہ فیسٹیول کے دوران بھگوان جگنناتھ اور ان کے دو بھائی بہن مخصوص رتھوں میں گنڈیچا مندر جاتے ہوئے لوگوں کو درشن کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ رتھ یاترا کو دیکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مند وہاں جمع ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر، دیوی سبھدرا اور بھگوان سدرشن سری گنڈیچا مندر کے اپنے سالانہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور پوری کے پوتر شہر کی فضا جے جگنناتھ کی عقیدت مندوں کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ پوری میں آج صبح سویرے سے تیز بارش ہونے کے باوجود لاکھوں عقیدت مند بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوتر رتھوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ خراب موسم کے تناظر میں حکام چوکسی برت رہے ہیں۔ موسمیات محکمے نے خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر پوری میں بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: ادھر جھارکھنڈ میں سالانہ رتھ یاترا پوری ریاست میں روایتی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: جگنناتھ چکا نین لیلا چلوارے۔
3: رانچی کے دروا میں تاریخی جگنناتھ پور کے مندر میں آج صبح مذہبی رسومات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوپہر بعد دیوی دیوتاؤں کو رتھ پر وراجمان کرائے جانے کے بعد شام 5 بجے رتھ یاترا ماسی باری کے لیے روانہ ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے CCTV نگرانی اور بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی سمیت وسیع حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ کھنٹی میں مقامی انتظامیہ نے کل تاریخی رتھ میلے کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علی۔
0: گجرات میں احمد آباد کے جمال پور علاقے میں بھی 400 سال قدیم جگنناتھ مندر سے بھگوان جگنناتھ کی 149ویں رتھ یاترا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے سخت سیکیورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند درشن کے لیے مندر کے احاطے میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: احمدآباد میں آج اشاڑھ شکل دھتے کے شبھ موقع پر بھگوان جگنناتھ کی سالانہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت اور دھوم دھام کے ساتھ

0: جوڑتی ہے جس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی ہے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب کی ایک اہم پہچان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بنیادی ڈھانچہ آج تعمیر کیا جا رہا ہے وہ آنے والے برسوں میں ملک کی تہذیب تیار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے کسی بھی شہری کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اصل دھارے سے الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روہتانگ میں اٹل ٹنل اور سیلا ٹنل جیسے اہم پروجیکٹ بی آر او کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے سلسلے میں بی آر او کی ستائش کی۔
1: ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دیش کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا اسی دیش کا فیوچر بھی سب سے ادھک مضبوط ہوگا۔ ہم نے انشور کیا دور دراز کے کسی بھی چھیتر میں رہنے والا کوئی بھی ناگرک مین اسٹریم سے کٹا ہوا محسوس نہ کرے، اور ساتھیوں ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہم نے کنیکٹیوٹی کو سیولائزیشن کے ڈیولپمنٹ کا ایک انیواریہ انگ مانا۔
0: سپریم کورٹ نے آج سی بی ایس سی نصاب کے تحت نویں جماعت میں ایک تیسری زبان کو متعارف کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس سے طلبہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ عدالت عالیہ نے تجویز کیا ہے کہ اسے پانچویں یا چھٹی جماعت میں ہی شروع کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ اس سے واقف ہو سکیں۔ جسٹس بی وی ناگرتنا اور آر مہادیون پر مشتمل بینچ نے مرکز سے زبانی طور پر کہا ہے کہ وہ نویں جماعت کی سطح پر تیسری زبان متعارف نہ کرائے۔ یہ رائے زنی مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف تمل ناڈو سرکار کی درخواست پر سماعت کے دوران کی گئی جس میں ریاست کے ہر ضلع میں جواہر نوودیہ ودیالیہ کے قیام میں سہولت کی بات کہی گئی تھی۔ تمل ناڈو حکومت اسکولوں کی جانب سے تیسری زبان سے متعلق پالیسی کے نصاب کے تعلق سے تشویش کے معاملے پر مسلسل جواہر نوودیہ ودیالیوں کے قیام کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہریانہ کے جیند ریلوے اسٹیشن پر کل ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ریل گاڑی جیند اور سونی پت کے درمیان چلے گی اور یہ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو ریل کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے۔ اس عمل سے صرف بھاپ نکلتی ہے جس سے کاربن کا بالکل بھی اخراج نہیں ہوتا۔ بھارت میں ہی ڈیزائن کردہ اور تیار کی گئی اس ریل گاڑی میں ملک کی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کا آغاز ریلوے کے شعبے میں ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار موبیلٹی کی جانب منتقلی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ بھارت کی ہائیڈروجن ٹرین میں 10 کوچ ہوں گے جو اب تک تیار کی گئی ہائیڈروجن پر مبنی مسافر ریل گاڑیوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس ریل گاڑی میں 3200 ہارس پاور پروپلجن سسٹم ہے جو اسے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ یہ ریل گاڑی جیند سونی پت سیکشن پر زیادہ سے زیادہ 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ گرین ہائیڈروجن کے استعمال سے زیر زمین ایندھن پر مبنی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا کی جانے والی بجلی پر انحصار بھی کم ہوگا، جس سے پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھارت کی منتقلی میں مدد فراہم ہوگی۔ اس ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کے ساتھ بھارت جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ جیسے ان چنندہ ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا جو ماحول کے لیے سازگار ریل خدمات کے لیے ہائیڈروجن کے استعمال کے امکانات تلاش رہے ہیں۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: مرکزی حکومت نے ایندھن کی برآمد سے متعلق ٹیکسوں کے اپنے 15 روزہ حالیہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ شرحوں کے تحت ڈیزل پر برآمداتی محصول بڑھا کر 15.50 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ٹی ایف برآمد پر ڈیوٹی بڑھ کر 14.50 روپے فی لیٹر ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ زندگی قیمتی ہے۔ جناب وانگچک نئی دلی کے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا کی ایک بینچ نے زور دے کر کہا کہ جناب

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، رہتے ہیں یا ہیں، کہ اپنی صحت کے متعلق ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں یا پھر ہو جاتے ہیں، اور یہی لاپرواہی ہمارے صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بیماری کی وجہ پیٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تندرست اور توانا رہیں۔ اس کے لیے یقیناً اچھا کھانا پینا درکار ہوگا، مگر ہم اچھا کھانا کب کھائیں اور کیسے کھائیں تاکہ ہم صحت مند اور تندرست رہیں اور اپنی اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا سکیں، اسی کے مد نظر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شیخ یاسر خان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ وہ ہمیں ذیابیطس یعنی شوگر یعنی ڈائبٹیز سے کیسے بچا جائے اور اگر ہم اس کی زد میں آ چکے ہیں تو اسے کیسے کنٹرول کریں، اس بابت وہ ہمیں جانکاری دیں گے۔ تو لیجیے سماعت کیجیے پروگرام حفظان صحت کے تحت ڈاکٹر شیخ یاسر خان کی یہ کار آمد گفتگو۔ ان سے میں گفتگو ہیں جناب نعمان شوق۔
1: پروگرام حفظان صحت کے تمام سننے والوں کو میرا یعنی نعمان کا آداب۔ حفظان صحت میں ہم گاہے گاہے وقت، حالات اور موسم کے مطابق آپ کی صحت اور آپ کے جسم کے

0: رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے، کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینڈ روڈ پر موجود ہے۔ بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے معطل رہی۔ اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: شری گنڈیچا مندر کے قریب بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اڑیسہ حکومت نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دیا ہے، جبکہ رتھ یاترا کے باقی حصے کے لیے حفاظتی انتظامات اور بھیڑ کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ این سی آر میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج بی ایس سکس معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت گاڑی خریدنے والوں کو موٹر گاڑیوں کے ٹیکس میں رعایت، رجسٹریشن فیس میں چھوٹ، گاڑی کے قرض میں 5% سود کی رعایت اور رعایت کی حقدار نئی گاڑیوں پر ساز و سامان کے اوریجنل مینوفیکچررز کی جانب سے کم از کم 8% رعایت دی جائے گی۔ بھارت کے ریزرو بینک آر بی آئی نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے ایف آئی انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے۔ یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے۔ کمپوزٹ ایف آئی انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا۔ وہیں یہ تین بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے۔ ایف آئی انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے، تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آمنۂ ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کاؤنسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں آئی سی اے آر کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 بجے سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام ایف ایم گولڈ چینل اور اضافی فریکوینسیز پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا۔ وشوناتھ سریش نے 50 کلوگرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ ونشج نے فائنل میں 65 کلوگرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل